0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.